0: kutsa kuimba kwa Dorcas Moyo kubva mukati mwenyika yeZimbabwe pamutare apa. Nyachigarisano wedu. Zasezora zvino 13 minutu shimurongo muna gombera museso kwada mutatu dzemasikati anyamasiyano. Tenda kuzwa zviro mhepo. Kolera kana kuti kurutsa nokusorora inhenda ingavhikirwa. Kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimweni dzepamuto anha penyu. Baiwe vasina uye dzivikire ikolera.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais sabor,
2: mais vida,
3: mais sabor,
2: mais vida
3: e tanto amor.
4: Alima, Alima,
5: Sara chamare yangu.
6: Inga no siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
5: Ah, ndirikuda kutambira mai kuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
6: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
5: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
6: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
5: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
6: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
5: Maikuru, nyama sindabika muriwo wezvingengiya nozviropa zvehuku.
7: Alima.
5: Maikuru.
7: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
5: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
7: Itai hingana isusu. Idhya chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba

0: Musharalida indinda ilikurumbuke chiita dambu zikoro utongo weushinji. Kurukubata nyoka maka wanda mprovinsi ya Emanika. Asitritese, tino ifikira.
1: Kuda kufikira Musharalida, wata mukati mwe mambure anofikira nunga akagadzirwa nomutombo. Fikirai ana enyu, madzimai anopamwiri, nuchinyoka machenyu chese.
0: Musakanganwe kufushira mvura yakaterama muruwanze, matini, maroda, mabaldi, nozvimwene zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga. Kuwararami emataundi nomitanha, zvirikuhomedzeswa kuti muite usiri, uye tondowedzai zvomunoudzwa ngemboto yeotongo mukuru kuisa Musharalida.
1: Kudai wechidziya mwiri, mwiri kurwadza, kurutsa kana kuremba-remba, endai chiripo-ripocho kumboto iye utongo ipadhuzepo. Izvi zvipangidziro zvemusharalira.
0: Uye mazuwano tano vasina inorwisa Musharalida. Iripo kuitira ana adoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumboto dzese dzeutongo, uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba. Iona ino rugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumiro mwedzi na misere.
1: Nhenda yemusharalira inouraya asi ingadzivirwa. Dzivikirei nyamasi uye nokuvikirawo chinyauka machenyu.
0: Iri soko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Dzafio Rotary kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo. Ndizvo zvozvo kwazvo apa tauda kuzwa Gema Gifts nangoba maita basa kutenda kuti maita basa chiro chakanakisisa zvinopromotsira simba uononga kuitira chakanaka kuitira kuti mangwana azotunidzira zvezvanonga kuitira ngekuti unoziya kutenda kuna asikatendi waitira chakanaka kudini apana zvawaita basa. Maita basa amuzi. Izwi rinoti maita basa.

0: Dzinoti Joseku.
1: Bonoidi.
0: Bozinoti ngeyo ndiani.
1: Ndini Paulino Felix munu mu 25 de junio.
0: Kakaita wani ku 25 de junio.
1: Ah, kuna na so ini ndundu neka ndumbo tambudzika tambudzika. Tsegu ini ndini tsega bani ngida uchaga numero iyi.
0: Maine sega uchanga numero ipi?
1: Iyo ndo yo Radio Msambiki.
0: Mazo iwana.
1: Ah, ndaizwa gore kupa mai ditali baba.
0: Mwari vano simba.
1: Yoni eva te si za nda za nonga ta te si za dai.
0: Radio Msambiki ruzika zvakadini pamuzipenyupo?
1: Ah, zvakanaka tenzere mune muvhingo dzonyo.
0: Tipenyi tizwe kutanga kuvhiki tiri mushitatu kudare shitatu chakanaka.
1: Ah, nyamasi ndiri sheria, msabudu ndiri mbasa, ndinobuda mchitatu.
0: Tabonga mchunga mjujenji nenda kunani?
1: Chukutanga ni mchunga miza mimi mruwa basa. Kachipiri ndi mchunga miza babangu argone garishobi jasi. Kono na hamadzangu yaya eva, sagina na ti wangu. Atopera.
0: Mnombo enda kanyere?
1: Mnombo enda jati ho.
0: Tabonga?
1: Nchakanaka na kwa zengu mwote mbeo basi.
0: Bye bye.
1: Nchakanaka chunguru.

0: Ni nuti ndiani?
1: Masera ke guru.
0: Ni nuti amba ndiani?
1: Kondiku kubuya na sinu hizi hari ni kusiri na ngonyo zika ni kana agodwa.
0: Agodwa muna verika itamuri kwa api?
1: Nikuno kudisitu ya Bondora kosha administrativu na matonga kusiri madu kumere demayo.
0: Muri ku primero de mayo.
1: Primero de mayo posta administrativo ya Matonga.
0: Kaka itawani a Matonga?
1: Ah, Matonga kurukutamba. Apana ratazwa muzonye.
0: Tabonga, radio msambikiro zika zvakadini?
1: Eyo, kutaita ninga kuti kulirira munyumba muno.
0: Matanga ere kurima?
1: Tiri umatoro.
0: Tabonga, muchunga mjejeni jinoenda kunani?
1: Kinga mzungu kutambunga unenda kuna mzima wangu kutanga Isabella Antonio Milioni Zozenda mkazi uchipiri Maria Izae Nenda kuna anangu Flora Jaime Nerso Jaime Merito Jaime Reunero Jaime Augusta Jaime Suspeni Jaime Nenda kuna Isabella Jaime Pedro Jaime, Teresa Jaime, benda kuna umani kimo Pedro Jaime, benda kuna kunya duango Antonio Milioni.
0: Tabonga mwa nusu wakana kabai.
1: Maisha maisha maisha.